0: Aya, koma ngai ne, dobel kina chua na maria ne kuku na ja. Aya, wori ye.
1: Koma ngai ne, dobel kina chua na maria ne kulo. Koma ngai ne, dobel kina chua na